0: Gini. Katuan nyang nagini.
1: Katuok nyang.
0: Katuon. Katuon. Katuon.
1: Katuon.
0: Nih.
1: Ajat kat tepung dia. Pasawa san kenteng ke mana tu? Lawan ninge.
0: Nih.

0: Napi ke dewa dewanin tapo ne sane matapo rikoreng alase.
1: Lawa anto serian kama.
0: Punika talar menawi dewan tamane angane dewane rauh meriki.
1: And then